0: dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Yo, what's going on? It's Jax Jones.
5: It's Demi Lovato.
6: Hey, this is Tones and I.
7: What's up, guys? I'm Khalid.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Superhits. George Ezra, Budapest.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17e par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17e Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Calvin Harris featuring Clementine

0: Krauši! Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm.
5: Hi, this is Harry Styles.
6: This is Ella Henderson.
5: What's good, y'all? I'm

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Grammar.

0: vadība.
1: Radio Superhits. Alex Warren, Ordinary. They say

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Raukšķīga vista, kūstošs čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
4: Radio Superhits ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Teddy Swims.
7: Hey, this is Tate McRae.
8: My name is Benson Boone.
4: Mosties kopā ar zvaigznēm.
3: Radio Superhits.
9: Calvin Harris, how deep is your love?

Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T L2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
1: Radio Superhit ziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Everybody get up.
0: Robin Thicke. Blurred Lines.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Robin Schulz featuring Jessica Harlow. All This Love. With all this love.
3: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Robin Schulz featuring Jessica Harlow, All This Love.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP-LV.
5: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP-LV.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP-LV. LKPP-LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Vieta mūzikai no 90. Līdz mūsdienām.
8: Hi, it's Taylor.
9: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.
10: Hey, this is Tate McRae.
11: Hey, it's Teddy Swims. Hey.
12: Radio Superhits.
13: Martin Garrix featuring Macklemore and Fallout Boy. Summer Days.

0: 7 un 4 minūtes.
1: Rita Ora, I will never let you down.

Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 7:07. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.

0: 7 un 11 minūtes.
1: Dua Lipa, Be The One.

0: 7 un 18 minūtes.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā.
3: Next.
4: Ray featuring 070 Shake. Escapism.
5: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Armands, kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.

0: atklājis.
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
3: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena Līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Hei! Izpārdošana NS King veikalos uzņem apgriezienus. Viss līdz 50%. Vēl zemākas cenas, vēl vairāk apavi un somas ar 50% atlaidēm. Nāc uz NS King veikaliem vai iepērcies internetā nsking.lv.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: Ērik, uznes mani kalnā.
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.

0: krūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: 29 minūtes. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Coldplay, a sky full of stars.

0: 7:33.
1: Jonas Brothers and Marshmello. Leave before.

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
8: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
9: Šauļa svinstavus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņas rožadārs, īpašs baltu ceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visit šauļai.lt.
0: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
10: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
4: Mosties ar dziesmām, kas liek justies labāk. Super hits.
5: Callum Scott, Dancing on my own.

0: 7 un 46 minūtes.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.

0: 7:54.
1: James Hype and Miggy De La Rosa, Ferrari.

0: 7 un 57 minūtes.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Shania Twain. I'm gonna get you good.
4: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
5: Kurši. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicē.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijam īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijam. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
2: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Krievijā arvien vairāk reģionu izjūt degvielas trūkumu pēc Ukrainas uzbrukumiem naftas un enerģētikas infrastruktūrai. Mediji ziņo, ka degvielas tirdzniecības ierobežojumi ieviesti vismaz 25 reģionos, tostarp Tatarstānā, kur vienam cilvēkam diennaktī pārdod ne vairāk kā 20 litru degvielas. Eksperti brīdina, ka infrastruktūras bojājumu dēļ Krievija tuvojas plašākai degvielas krīzē, tā ziņo LSM. Meta vadītājs Marks Zuckerbergs paziņojis, ka uzņēmums pieļāvis kļūdas, pārkārtojot darbu mākslīgā intelekta ieviešanai. Maijā uzņēmums atlaida aptuveni 10. Daļu darbinieku, bet tūkstošiem citu novirzīja darbam pie mākslīgā intelekta projektiem. Zuckerbergs uzsvēris, ka mākslīgais intelekts joprojām ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm, tomēr šogad jaunas masveida atlaišanas pagaidām nav gaidāmas, tā ziņo Reuters. Romā sestdien notikušas plašas demonstrācijas gan pret, gan par migrāciju, par to ziņo Deutsche Welle. Vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās labējo organizētā gājienā atbalstot tā dēvēto remigrācijas iniciatīvu, kas paredz samazināt migrantu skaitu valstī. Savukārt desmitiem tūkstošu kreiso organizāciju un arotbiedrību atbalstītāju piedalījās pret demonstrācijā. Protesti notika pēc tam, kad parlamenta izskatīšanai nepieciešamo atbalstu guva pilsoņu iniciatīva par migrantu izraidīšanu.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T L2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
4: Radio Superhits ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: Kārtējā superhitu stundas sākas tagad.
8: Tas ir kā privāts koncerts, kur grupa neņem pauzes.
7: Tīrā bauda. Radio Superhits.
9: Shania Twain, I'm gonna get you good.
10: Let's go.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 8:13. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Viada mēnesi!

0: 8 un 20 minūtes.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Post Malone. Circles.
4: LV mascenis ir klāt līdz mīnus 50% 220 LV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
1: Brilles Filmen.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Armands, kārglas speciālists.
10: Vai zināt, kāpēc mēs lūdzam norādīt jūsu automašīnas reģistrācijas numuru? Tas ļauj mums ātri atrast jūsu auto, piemērot stiklu un uzreiz rezervēt nomaiņu jebkurā kārglas centrā jums ērtā laikā. Mēs profesionāli nomainīsim auto stiklu un sniegsim neierobežotu garantiju. Tikai viens kontakts un stikla bojājums ir atrisināts.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plusbiedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
12: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
13: Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24.

0: Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas. Hei! Izpārdošana NS King veikalos uzņem apgriezienus. Viss līdz 50%. Vēl zemākas cenas, vēl vairāk apavi un somas ar 50% atlaidēm. Nāc uz NS King veikaliem vai iepērcies internetā nsking.lv. 220 LV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 LV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
0: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 centi. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 centi.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 8:34. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 40 minūtes.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Zurb and the Chainsmokers featuring Ink. Addicted.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena!
0: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paudzes paudzē.
3: And the Chainsmokers featuring Ink.

8:48. Super hits! Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.

0: 8 un 57 minūtes.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
0: Pēc brīža atskats pagātnē. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Vajag.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki!

0: sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
2: Krievijā arvien vairāk reģionu izjūt degvielas trūkumu pēc Ukrainas uzbrukumiem naftas un enerģētikas infrastruktūrai. Mediji ziņo, ka degvielas tirdzniecības ierobežojumi ieviesti vismaz 25 reģionos, tostarp Tatarstānā, kur vienam cilvēkam dienaktī pārdod ne vairāk kā 20 litru degvielas. Eksperti brīdina, ka infrastruktūras bojājumu dēļ Krievija tuvojas plašākai degvielas krīzei, tā ziņo LSM. Eiropas Savienība šodien sāk nākamo posmu Ukrainas un Moldovas ceļā uz dalību blokā. Dalību valstis vienojušās sākt pirmās oficiālās pievienošanās sarunas par to ziņo Lēta. Tas kļuvis iespējams pēc tam, kad jaunā Ungārijas valdība atteicās no līdzinējās procesa bloķēšanas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šo lēmumu raksturojis kā nozīmīgu politisku un morālu atbalstu valstī. Ilons Masks kļuvis par pasaulē pirmo cilvēku, kura bagātība pārsniegusi 1 triljonu ASV dolāru. To veicināja viņa uzņēmuma SpaceX akciju straujies kāpums pēc debijas biržā. Uzņēmuma vērtība pārsniegusi 2 triljonus dolāru, padarot to par vienu no vērtīgākajiem uzņēmumiem visā pasaulē, tā ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.

90. Līdz mūsdienām visu diennaktī. Superhits visā Latvijā. Atskats pagātnē. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2000.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 9 un 11 minūtes. Super hits. Atskats pagātnē. 2008. gads.
2: Chris Brown with you.

0: bija raidījums Atskats pagātnē. Populārākie šī gadsimta hīti. Klausies katru darbdienu 9:00.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā.
3: Next.
4: Alex Warren. Fever Dream.
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras laikas.

0: lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
0: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpilsielā 93 Rīgā.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
0: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
7: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
8: Tūlīt – Kītu nonstops.

0: un 29 minūtes.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Oli Murs, dance with me tonight.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Rock Yater featuring Danelle Sandoval Tuesday.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
6: Hei! Izpārdošana NS King veikalos uzņem apgriezienus. Viss līdz 50%. Vēl zemākas cenas, vēl vairāk apavi un somas ar 50% atlaidēm. Nāc uz NS King veikaliem vai iepērcies internetā nsking.lv.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
8: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
9: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 9:53 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super hits.
1: Owl City. Fireflies.

Bursting at the seams.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Swedish House Mafia. Wait so long.
1: Svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
4: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju, studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
5: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
1: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vajag

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Žauļa svinstavu 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņas rožadārs, īpašs Baltuceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk vizit žauļai.lt.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Meta vadītājs Marks Zakerbergs paziņojis, ka uzņēmums pieļāvis kļūdas, pārkārtojot darbu mākslīgā intelekta ieviešanai. Maijā uzņēmums atlaida aptuveni 10% daļu darbinieku, bet tūkstošiem citu novirzīja darbam pie mākslīgā intelekta projektiem. Zakerbergs uzsvēris, ka mākslīgais intelekts joprojām ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm, tomēr šogad jaunas masveida atlaišanas pagaidām nav gaidāmas, tā ziņo Reuters. Ilons Masks kļuvis par pasaulē pirmo cilvēku, kura bagātība pārsniegusi 1 triljonu ASV dolāru. To veicināja viņa uzņēmuma SpaceX akciju straujies kāpums pēc debijas biržā. Uzņēmuma vērtība pārsniegusi 2 triljonus dolāru, padarot to par vienu no vērtīgākajiem uzņēmumiem visā pasaulē, tā ziņo Delfi. Eiropas Savienība šodien sāk nākamo posmu Ukrainas un Moldovas ceļā uz dalību blokām. Dalību valstis vienojušās sākt pirmās oficiālās pievienošanās sarunas par to ziņo Lete. Tas kļuvis iespējams pēc tam, kad jaunā Ungārijas valdība atteicās no līdzinējās procesa bloķēšanas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šo lēmumu raksturojis kā nozīmīgu politisku un morālu atbalstu valstī.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
2: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
4: Radio superhit ziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. No 90. Līdz mūsdienām.

0: Laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 10:14. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Olivia Rodrigo, Vampire.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Kygo and Whitney Houston. Higher Love.
3: $220 mascēnis ir klāts. Līdz mīnus 50% $220 plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas $220.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin,

0: La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
5: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
2: 220 LV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
6: Kā sāk dienu?
7: There's loads of music.
8: Lots of great humor.
9: It's entertaining. I wake up with it.
10: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis.
11: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 10:35.
2: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Sigma. Nobody to love.

0: izrunājumā.
1: Next.
2: Miley Cyrus. Flowers.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
6: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
5: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
7: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
5: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
8: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
5: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Saule spīd, nāku iekšā.
11: Kaimiņš skatās, kas tad tur?
10: Tu tik smaidi, tu tik rullē.
11: Vaļā ciet.
10: Tās tik ir žalūzijas.
11: Jo žalūziju fabrika, tas ir hits.
10: Hei, pasūti žalūzijas ar kodu EHR un saņem 20% atlaidi.
11: Žalūzija fabrika LV.
12: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
13: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
12: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Miley Cyrus, Flowers. We were

0: 10 un 52 minūtes. No 90. Līdz mūsdienām.
1: Hi, I'm Bibi Rexha. Radio Superhits.

0: Harris and Jesse Reyes. I'm not here to make friends.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
4: Romā sestdien notikušas plašas demonstrācijas gan pret, gan par migrāciju, par to ziņo Deutsche Welle. Vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās labējo organizētā gājienā atbalstot tā dēvēto remigrācijas iniciatīvu, kas paredz samazināt migrantu skaitu valstī. Savukārt desmitiem tūkstošu kreiso organizāciju un arotbiedrību atbalstītāju piedalījās pret demonstrācijā. Protesti notika pēc tam, kad parlamenta izskatīšanai nepieciešamo atbalstu guva pilsoņu iniciatīva par migrantu izraidīšanu. Eiropas Savienība šodien sāk nākamo posmu Ukrainas un Moldovas ceļā uz dalību blokā. Dalību valstis vienojušās sākt pirmās oficiālās pievienošanās sarunas par to ziņo Lēta. Tas kļuvis iespējams pēc tam, kad jaunā Ungārijas valdība atteicās no līdzinējās procesa bloķēšanas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šo lēmumu raksturojis kā nozīmīgu politisku un morālu atbalstu valstī. Ilons Masks kļuvis par pasaulē pirmo cilvēku, kura bagātība pārsniegusi 1 triljonu ASV dolāru. To veicināja viņa uzņēmuma SpaceX akciju straujies kāpums pēc debijas biržā. Uzņēmuma vērtība pārsniegusi 2 triljonus dolāru, padarot to par vienu no vērtīgākajiem uzņēmumiem visā pasaulē, tā ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm.
1: Dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laika ziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
5: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Right
1: Tas skan mūzika no 90. Līdz mūsdienām.
6: Back to the music.
1: Radio Superhits.
5: Yeah. Dziesmas, kas liek justies labāk.
7: I'm Sam Smith.
8: Calvin

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 11 un 12 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi bio kanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. No 90. Līdz mūsdienām. Katru darba dienu.
1: I listen on the way to work, at the gym. Klausies radio superhit.
2: Kelly Clarkson, Stronger.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Ariana Grande. No tears left to cry.
3: Šauļi svin savus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņas rožadārs, īpašs baltu ceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visit šauļai.lt.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Vai zināt, kāpēc mēs lūdzam norādīt jūsu automašīnas reģistrācijas numuru? Tas ļauj mums ātri atrast jūsu auto, piemērot stiklu un uzreiz rezervēt nomaiņu jebkurā kārglas centrā jums ērtā laikā. Mēs profesionāli nomainīsim auto stiklu un sniegsim neierobežotu garantiju. Tikai viens kontakts un stikla bojājums ir atrisināts.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
8: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
9: Kurši.
10: Zinet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm. Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
12: What's up everybody, this is Ariana Grande.
0: Dziesmas, kas liek justies labāk.
12: This is my station.
13: Radio Superhit.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 11:32.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā
2: Next
1: Kerry Hilson I like
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
3: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next.
2: Ray, where the hell is my husband?
3: Tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu.
4: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
3: Tiešām?
4: Jā, iestājos RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā.
0: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te! Un arī mammai sirds mierīga.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. Līgo! No 15. Līdz 24. Jūnijā īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču.

0: svinam LIGO kopā ar RD Electronics. Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: EHR Superhits skaidri un mierīgi. Notikumu fokusā.
2: Armēnijas parlamenta vēlēšanās ir uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana partija Pilsoniskais līgums, kas vēlēšanās ieguvusi teju 50% balsu. Rezultāts piesaistījis uzmanību, jo analītiķi uzskatīja, ka Kalnu Karabahas zaudēšana varētu būtiski mazināt Pašinjana atbalstu vēlētāju vidū. Vēlēšanu rezultātu analītiķi saistē ar pārmaiņām Armēnijas attiecībās ar Krieviju. Armēnija ilgstoši bija cieši Krievijas sabiedrotais un paļāvās uz Krievijas drošības garantijām konfliktā ar Azerbaidžānu. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā arvien biežāk izskanēja jautājums, cik lielā mērā Krievija vēl spēja ietekmēt notikumus Dienvidkaukāzā. Analītiķi uzskata, ka Azerbaidžāna izmantoja sev labvēlīgo situāciju un 2023. Gadā atjaunoja kontroli pār Kalnu Karabahu. Krievijas miera uzturētāji militāri neiejaucās. Reuters un laikraksts The Guardian norāda, ka daudzi armēņi par notikušo nevaino tikai Pašinjānu, bet arī Krieviju, kuru ilgstoši uzskatīja par galveno drošības garantu. Tomēr vēlēšanu rezultāts nenozīmē, ka Armēnija sarauja saites ar Maskavu. Starptautiskie mediji norāda, ka Pašinjana uzvara ļauj premjeram turpināt pēdējos gados īstenoto kursu mazināt atkarību no Krievijas, vienlaikus saglabājot ekonomisko sadarbību ar Maskavu un paplašinot attiecības ar Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Tā bija EHR Superhits analītiskā ziņu rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskās ziņu rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR Superhits. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
3: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Atpakaļ pie mūzikas no 90. Līdz mūsdienām.
3: Feel good music.
1: Radio Superhits.
5: Ray, where the hell is my husband?

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 12 un 11 minūtes. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā.
3: Next.
2: The Black Eyed Peas. Rock that body. LV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā

0: preces fix price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix price – visam zema cena.
1: Saule spīd, nāku iekšā.
2: Kaimiņš skatās, kas tad tur?
1: Tu tik smaidi, tu tik rullē.
2: Vaļā ciet.
1: Tās tik ir žalūzijas.
2: Jo žalūziju fabrika, tas ir hits.
1: Hei, pasūti žalūzijas ar kodu EHR un saņem 20% atlaidi.
2: Žalūzija fabrika LV.
3: 220 AV mascenis ir klāt, līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā.
3: Next.
4: Taylor Swift. Cruel Summer.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
9: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. Līgo! No 15. Līdz 24. Jūnijam īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijam vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Pēc brīža 3 numur 1 hiti vienos. No ugunskura līdz saulēktam, īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs. Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusdienās.

0: sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Šeit skan labākā mūzika.
6: What's up, this is Rihanna.
7: This is Sam Smith.
6: Hey, I'm Megan Trainor.
8: What's going on, guys? This is Post Malone.
9: Hi, this is Madonna.
5: Šis ir radio superhits.
1: Trīs numur viens hīti vienos.
10: Chapel Roan, Pink Pony Club. Hi.

0: Tie bija trīs numur viens hīti vienos. Tūlīt vēl vairāk dziesmu, kas liek justies labāk. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 1:13. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Jonas Blue featuring Liam Payne and Lennon Stella. Polaroid. Let me tell

Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Robbie Williams,

0: Turpinājumā
1: Next
2: Nikki, Jor and Daisy Sunroof
3: I got my head out this sunroof I'm blasting our favorite tunes
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
1: Žauļa svin savus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņas rožadārs, īpašs baltu ceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visitžauļai.lt.
2: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
3: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.

0: divas minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Dziesmas, kas liek justies labāk. This is Nate from Fun.
2: Radio Superhits.

0: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas! Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
0: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
6: Saule spīd, nāku iekšā.
7: Kaimiņš skatās, kas tad tur?
6: Tu tik smaidi, tu tik rullē.
7: Vaļā ciet, vaļā ciet.
6: Tās tik ir žalūzijas.
7: Jo žalūziju fabrika, tas ir hits.
6: Hei, pasūti žalūzijas ar kodu EHR un saņem 20% atlaidi.
7: Žalūziju fabrika LV.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. 1:52.
1: Ed Sheeran, Castle on the Hill. When I was 16.

0: katru rītu pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabo savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā ehr.fm.
0: Dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas
0: kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Pagriezt skaļāk.
0: Dziesmas, kas liek justies labāk.
6: Hi, it's Britney Spears. I'm Lady Gaga.
7: What's up, this is Alicia Keys.
4: Radio Superhits.
8: Snow Patrol. Just say yes.

Vajadzīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 2:14. Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā.
2: Next.

0: ok. Ļauj uzminēšu. Tu arī studē biznesa domāšanu.
1: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā mārketinga prizmu.
0: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu, 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu, 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: 2:32. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vācijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Martin Solveig and Dragonette. Hello.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
8: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.

0: Vācijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Maroon 5. One more night.
4: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
5: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
1: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Radio Superhits.
3: Maroon 5, One More Night.

0: Atklāts radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 3 un 12 minūtes. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super hits! Nickelback, how you remind me. Never

Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā!

0: lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
5: Saule spīd, nāku iekšā.
6: Kaimiņš skatās, kas tad tur?
5: Tu tik smaidi, tu tik rullē.
6: Vaļā ciet.
5: Tās tik ir žalūzijas.
6: Jo žalūziju fabrika, tas ir hits.
5: Hei, pasūti žalūzijas ar kodu EHR un saņem 20% atlaidi.
6: Žalūzija fabrika LV.
3: 220 LV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Super hits! Chainsmokers and Coldplay. Something just like this.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jesse Reyes. Ocean.
1: Superhits visā Latvijā. Mosties, sagaidi dienu ar rīta kafiju, Superhits rīta programmu un esi visur laikā. Iesāc dienu ar super noskaņojumu un Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RT Elektronikas. Līgo! No 15. Līdz 24. Jūnijā īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
6: Hei! Izpārdošana NS King veikalos uzņem apgriezienus. Viss līdz 50%. Vēl zemākas cenas, vēl vairāk apavi un somas ar 50% atlaidēm. Nāc uz NS King veikaliem vai iepērcies internetā nsking.lv.
7: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
0: Calvin Harris featuring Jesse Reyes, Ocean.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Milo vs. Miami Sound Machine. Dr. Pressure.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos ar top. Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Šauļa svinstavus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņs rožadārs, īpašs Baltuceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visitšauļai.lt.
5: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
7: ASV valdība pieprasījusi ierobežot piekļuvi uzņēmuma Anthropic jaunākajiem mākslīgā intelekta modeļiem, par to ziņo Reuters. Ierobežojumi paredzēti ārvalstu lietotājiem, jo Vašingtona bažījies, ka šos rīkus varētu izmantot kiberdrošības ievainojamību meklēšanai un kiberuzbrukumu plānošanai. Uzņēmums paziņojis, ka prasības dēļ uz laiku atslēgs šos modeļus visiem klientiem. Krievijā arvien vairāk reģionu izjūt degvielas trūkumu pēc Ukrainas uzbrukumiem naftas un enerģētikas infrastruktūrai. Mediji ziņo, ka degvielas tirdzniecības ierobežojumi ieviesti vismaz 25 reģionos, tostarp Tatarstānā, kur vienam cilvēkam dienaktī pārdod ne vairāk kā 20 litru degvielas. Eksperti brīdina, ka infrastruktūras bojājumu dēļ Krievija tuvojas plašākai degvielas krīzei, tā ziņo LSM. Meta vadītājs Marks Zuckerbergs paziņojis, ka uzņēmums pieļāvis kļūdas, pārkārtojot darbu mākslīgā intelekta ieviešanai. Maijā uzņēmums atlaida aptuveni 10. Daļu darbinieku, bet tūkstošiem citu novirzīja darbam pie mākslīgā intelekta projektiem. Zuckerbergs uzsvēris, ka mākslīgais intelekts joprojām ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm, tomēr šogad jaunas masveida atlaišanas pagaidām nav gaidāmas, tā ziņo Reuters.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
1: Piedāvā EHR.fm.
2: Dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
1: Radio superhit ziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
8: Teddy Swims, what a voice.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Tate McRae is super cool.
11: Hey, this is Tate McRae.
12: Lil Boo Thang is my jam.
13: What's going on, y'all? I'm Paul Russell.
2: Radio Superhits.

0: Vajadzīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 4 un 10 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Charlie Puth featuring Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Gnarls Barkley. Crazy.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Vai zināt, kāpēc mēs lūdzam norādīt jūsu automašīnas reģistrācijas numuru? Tas ļauj mums ātri atrast jūsu auto, piemērot stiklu un uzreiz rezervēt nomaiņu jebkurā kārglas centrā jums ērtā laikā. Mēs profesionāli nomainīsim auto stiklu un sniegsim neierobežotu garantiju. Tikai viens kontakts un stikla bojājums ir atrisināts.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
9: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Gnarls Barkley.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Echo Smith. Cool Kids.

0: Zenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Zenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā.
1: Next.
2: George Ezra. Shotgun.
3: I'll be riding shotgun underneath the hot sun.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filmu to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
8: Svētku Līgo izpārdošana RT Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
9: Ērik, uznes mani kalnā!
10: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
11: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: 4:51 minūte. Superhits.
1: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4:50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Zara Larsson, Can't Tame Her.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā
2: Next
3: Somber 12 to 12.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Hei! Izpārdošana NS King veikalos uzņem apgriezienus. Viss līdz 50%. Vēl zemākas cenas, vēl vairāk apavi un somas ar 50% atlaidēm. Nāc uz NS King veikaliem vai iepērcies internetā nsking.lv.
6: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
8: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
9: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
10: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
11: Romā sestdien notikušas plašas demonstrācijas gan pret, gan par migrāciju, par to ziņo Deutsche Welle. Vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās labējo organizētā gājienā atbalstot tā dēvēto remigrācijas iniciatīvu, kas paredz samazināt migrantu skaitu valstī. Savukārt 10 000 kreiso organizāciju un arotbiedrību atbalstītāju piedalījās pret demonstrācijā. Protesti notika pēc tam, kad parlamenta izskatīšanai nepieciešamo atbalstu guva pilsoņu iniciatīva par migrantu izraidīšanu. ASV valdība pieprasījusi ierobežot piekļuvi uzņēmuma Anthropic jaunākajiem mākslīgā intelekta modeļiem, par to ziņo Reuters. Ierobežojumi paredzēti ārvalstu lietotājiem, jo Vašingtona bažījies, ka šos rīkus varētu izmantot kiberdrošības ievainojamību meklēšanai un kiberuzbrukumu plānošanai. Uzņēmums paziņojis, ka prasības dēļ uz laiku atslēg šos modeļus visiem klientiem. Eiropas Savienība šodien sāk nākamo posmu Ukrainas un Moldovas ceļā uz dalību blokā. Dalību valstis vienojušās sākt pirmās oficiālās pievienošanās sarunas, par to ziņo Lēte. Tas kļuvis iespējams pēc tam, kad jaunā Ungārijas valdība atteicās no līdzinējās procesa bloķēšanas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šo lēmumu raksturojis kā nozīmīgu politisku un morālu atbalstu valstī.
10: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
12: Šis ir Radio superhits.
13: Piedāvā EHR.fm
12: dziesmas, kas liek justies labāk.
13: No 90. Līdz mūsdienām.
12: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
13: Laika ziņas.
12: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
11: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
13: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
12: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Visa jūsu iemīļotākā mūzika.
2: Hey, what, 5 seconds of summer?
14: Hey, what's up? I'm the Kid Leroy.
15: What's going on, guys? This is Post Malone.
13: Šis ir radio superhits.
3: Somber, 12 to 12.

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 5 un 11 minūtes. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Super Hits! Imagine Dragons. Bones.
2: Give me

0: ceļam uz mājām ar mūziku no 90. Līdz mūsdienām. Šis ir Radio Superhits.
1: Maroon 5, Sugar.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā.

0: Armands, Kārglass speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglass, pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā, palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglass.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
0: Kārglass remonts, Kārglass maiņa. Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu. Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag, ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag,
3: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
5: Hei! Izpārdošana NS King veikalos uzņem apgriezienus. Viss līdz 50%. Vēl zemākas cenas, vēl vairāk apavi un somas ar 50% atlaidēm. Nāc uz NS King veikaliem vai iepērcies internetā nsking.lv.
6: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
7: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
8: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
9: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: runājumā.
1: Next.
2: Rima and Selena Gomez. Calm down.
0: Kā sāk dienu?
3: There's loads of music.
4: Lots of great humor.
5: It's entertaining. I wake up with it.
0: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: 220 AV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
10: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Šauļa svin savus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņs rožadārs, īpašs Baltaceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uzziniet vairāk visitšauļai.lt.
11: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
12: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: 220 AV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
13: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: One Republic. Love runs out.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijā īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijā. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
8: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūlijā!

0: draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
2: Ilons Masks kļuvis par pasaulē pirmo cilvēku, kura bagātība pārsniegusi 1 triljonu ASV dolāru. To veicināja viņa uzņēmuma SpaceX akciju straujies kāpums pēc debijas biržā. Uzņēmuma vērtība pārsniegusi 2 triljonus dolāru, padarot to par vienu no vērtīgākajiem uzņēmumiem visā pasaulē, tā ziņo Delfi. ASV valdība pieprasījusi ierobežot piekļuvi uzņēmuma Anthropic jaunākajiem mākslīgā intelekta modeļiem, par to ziņo Reuters. Ierobežojumi paredzēti ārvalstu lietotājiem, jo Vašingtona bažījies, ka šos rīkus varētu izmantot kiberdrošības ievainojamību meklēšanai un kiberuzbrukumu plānošanai. Uzņēmums paziņojis, ka prasības dēļ uz laiku atslēgs šos modeļus visiem klientiem. Krievijā arvien vairāk reģionu izjūt degvielas trūkumu pēc Ukrainas uzbrukumiem naftas un enerģētikas infrastruktūrai. Mediji ziņo, ka degvielas tirdzniecības ierobežojumi ieviesti vismaz 25 reģionos, tostarp Tatarstānā, kur vienam cilvēkam dienaktī pārdod ne vairāk kā 20 litru degvielas. Eksperti brīdina, ka infrastruktūras bojājumu dēļ Krievija tuvojas plašākai degvielas krīzei, tā ziņo LSM.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā saules būs maz, mākoņu daudz un brīžiem uzlīs lietus. Vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu vējš negaisa laikā būs brāzmaids. Gaisa temperatūra šodien 14-18 grādi.
3: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šis ir superhits.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
6: Yo, it's Billie Eilish.
7: Hey, this is Justin Bieber.
1: Radio superhits.
8: One Republic. Love runs out. Out.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 6 un 11 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Jūras baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Charlie Puth featuring Young Cook. Left and right.
4: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Ar mans Rimi karti tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 49 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 1,4 kg 6,59 €. Rimi.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
9: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
8: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
10: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
8: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
11: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
8: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
12: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Bye.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Pasaules labākie brīdža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdža līga un Latvijas brīdža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: No ugunskura līdz saulēktam, īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabo savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
9: Hey, it's Charlie Puth and this is my song Left and Right featuring Jungkook.
10: No 90. Līdz mūsdienām. Radio Superhits.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Pēcpusdienas braucām stundā. Pavadīsim uz mājām ar mūziku no 90. Līdz mūsdienām.
1: Radio Superhits.

0: pavadīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Tur

0: Hei, pamatskolas absolventi! Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina tevi apgūt komerczinības, loģistiku un uzskaites grāmatvedību. Izglītība tavai nākotnei! Ņem vērā, mācības tev būs bez maksas, turklāt tu saņemsi stipendiju. Ko tu vēl gaidi? Iečeko internetā rtpv.edu.lv vai atnāc!
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
0: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Fall and water versus Pano. Changes.
1: Svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
4: Apstājies uz brīdi. Izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Hei! Izpārdošana NS King veikalos uzņem apgriezienus. Viss līdz 50%. Vēl zemākas cenas, vēl vairāk apavi un somas ar 50% atlaidēm. Nāc uz NS King veikaliem vai iepērcies internetā nsking.lv.
7: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
9: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
10: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
11: ASV valdība pieprasījusi ierobežot piekļuvi uzņēmuma Anthropic jaunākajiem mākslīgā intelekta modeļiem, par to ziņo Reuters. Ierobežojumi paredzēti ārvalstu lietotājiem, jo Vašingtona bažījies, ka šos rīkus varētu izmantot kiberdrošības ievainojamību meklēšanai un kiberuzbrukumu plānošanai. Uzņēmums paziņojis, ka prasības dēļ uz laiku atslēgs šos modeļus visiem klientiem. Meta vadītājs Marks Zuckerbergs paziņojis, ka uzņēmums pieļāvis kļūdes, pārkārtojot darbu mākslīgā intelekta ieviešanai. Maijā uzņēmums atlaida aptuveni 10. daļu darbinieku, bet tūkstošiem citu novirzīja darbam pie mākslīgā intelekta projektiem. Zuckerbergs uzsvēris, ka mākslīgais intelekts joprojām ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm, tomēr šogad jaunas masveida atlaišanas pagaidām nav gaidāmas, tā ziņo Reuters. Romā sestdien notikušas plašas demonstrācijas gan pret, gan par migrāciju, par to ziņo Deutsche Welle. Vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās labējo organizētā gājienā atbalstot tā dēvēto remigrācijas iniciatīvu, kas paredz samazināt migrantu skaitu valstī. Savukārt 10 000 kreiso organizāciju un arotbiedrību atbalstītāju piedalījās pret demonstrācijā. Protesti notika pēc tam, kad parlamenta izskatīšanai nepieciešamo atbalstu guva pilsoņu iniciatīva par migrantu izraidīšanu.
10: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
12: Let's go.
10: Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
10: Piedāvā EHR.fm.
13: This is Harry Styles.

0: tik smaidi, tu tik rullē.
1: Vaļā ciet, vaļā ciet.
0: Tās tik ir žalūzijas.
1: Jo žalūziju fabrika, tas ir hits.
0: Hei, pasūti žalūzijas ar kodu EHR un saņem 20% atlaidi.
1: Žalūzija fabrika LV.
2: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: Imagine Dragons, Thunder,

0: Krievijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Katy Perry. Last Friday night.
3: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: 7:53.

0: stacijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Enrique Iglesias featuring Decimer Bueno and Gente de Zona. Bailando. Bailando. EHR superhits skaidri un mierīgi. Notikumu fokusā.
4: Armēnijas parlamenta vēlēšanās ir uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana partija Pilsoniskais līgums, kas vēlēšanās ieguvusi teju 50% balsu. Rezultāts piesaistījis uzmanību, jo analītiķi uzskatīja, ka Kalnu Karabahas zaudēšana varētu būtiski mazināt Pašinjana atbalstu vēlētāju vidū. Vēlēšanu rezultātu analītiķi saistē ar pārmaiņām Armēnijas attiecībās ar Krieviju. Armēnija ilgstoši bija cieši Krievijas sabiedrotais un paļāvās uz Krievijas drošības garantijām konfliktā ar Azerbaidžānu. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā arvien biežāk izskanēja jautājums, cik lielā mērā Krievija vēl spēja ietekmēt notikumus Dienvidkaukāzā. Analītiķi uzskata, ka Azerbaidžāna izmantoja sev labvēlīgo situāciju un 2023. Gadā atjaunoja kontroli pār Kalnu Karabahu. Krievijas miera uzturētāji militāri neiejaucās. Reuters un laikraksts The Guardian norāda, ka daudzi armēņi par notikušo nevaino tikai Pašinjānu, bet arī Krieviju, kuru ilgstoši uzskatīja par galveno drošības garantu. Tomēr vēlēšanu rezultāts nenozīmē, ka Armēnija sarauja saites ar Maskavu. Starptautiskie mediji norāda, ka Pašinjana uzvara ļauj premjeram turpināt pēdējos gados īstenoto kursu mazināt atkarību no Krievijas, vienlaikus saglabājot ekonomisko sadarbību ar Maskavu un paplašinot attiecības ar Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Tā bija EHR superhits analītiskā ziņu rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskās ziņu rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR superhits. Raidījumu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
5: Let's go. Šis ir Radio superhits.
2: Radio superhits.
5: Piedāvā EHR.fm.
6: Hey, yo, what's up? This is Justin Bieber.
7: What's up? It's James Arthur.
8: What's up, guys? This is Kid Laroi.
9: I'm Sam Smith.
10: Yo, what's up? We the Black Eyed Peas.
11: See us, Muskusly, and you see us, Lumba. Super hits.
3: Enrique Iglesias featuring Decimer Bueno and Gente de Zona. Bailando. Bailando.

Radio Superhits. David Guetta featuring Sia, Flames.

0: par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: And in a club featuring Ali Farben and You Not Us, Supergirl. You can

0: mūzika, ko mīlu, ir tieši šeit.
1: Radio Superhits.
2: James Arthur and Anne Marie rewrite the stars. You know I-

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Top, top, top!
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: dziesmas, kas liek justies labāk. Radio Superhits.
1: G-Eazy and Kehlani. Good life.

0: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
1: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Tūlīt super chill out.
1: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
0: Šis ir Radio Superhits.
1: Radio Superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
2: What's up, this is Adam from Maroon 5.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hello, I'm Chris.
5: And I'm Johnny.
4: And we're from the band Coldplay.

0: Šī bija pēdējā dziesma EHR Superhits programmā Super Chill Out. Ja vēlies iemikt šajā noskaņojumā, tad tev ir 10 sekundes laika izslēgt EHR Superhits. Ar labu nakti! Tiekamies atkal rīt! Let's go. Šis ir Radio Superhits!
1: Radio Superhits!
0: Piedāvā EHR.fm.
2: What's up? It's Pharrell.
3: Hi, I'm Nelly Furtado.
4: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
5: Hi.

0: los superhits. Months Radio Superhits.
1: Pink, what about us?